0: meji bi to je pa won angeli order for ise mo olohun ba ngo oni lojo isegun mura o ire nwa obo
1: so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajobo gbingbe nikin awuo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

wa be laro yi en bo lo kan yin mo eni gan lojo ketala en osu kewa lodu 2026 bi arabia wada odun etun lo so pedi yen ko ni diwa meru te bi tara gugu alajo ma la odun ija lola lon lola iledumare lola gugu nkan ta ban si la pa be o ke ye ka ro jake jadu e ka san jake jadu awon to je pe boya ori radio garden abori facebook leyin tin wo wa laro gbogbo yin mo ki o en bo lo kan yin mo la pa be e ba gbali amo zuma yanzu eni afela mo a o me ni to fe ni iyen bo se wa la pa be gogo ni

ati tun soro siwaju si nibe gangan lo tin toka si gomina ipinle Borno ati gomina ipinle Osun Ademola Adeleke oni sere awon te nwo ise ri pe aperere ni won oni lowo ti won wa yi bayi awon na ni won se alakoso igbimo ipolongo ni ipinle won oni awon won ti mo ona ton ma gbegba to fi je pe won ma ri ibo ti o to dada fun are lodun 2027 ti won si fo won gbaya nu won pe won ma se ganju bi ohun ti lero lo Oniṣẹ́wárí àwọn tí ń sọ wípé ìgbìmọ̀ Rainbow Coalition ó lè dá ìdí ayédè sílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní kò sóhun tó jọ bẹ́ẹ̀ ó ní ìdí pàtàkì tí ìgbìmọ̀ yìí tí ẹgbẹ́ yìí tí ó fi wà ńlẹ̀ náà ní láti máa ṣe àtìlẹ́yìn fún Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ó lóun dá sílẹ̀ nítorí ẹgbẹ́ méjì. Oni ki se pe kan kan ma so pe ah ah kilo de to je pe egbo selu PDP APC ni ohun ko papo ti ohun parapo se bi ohun o si ninu egbo selu ohun kilo wa de to je pe o mu mu layan to leyi kini ohun fe kilo ohun fe gba mibe o ni ewo ko sonko to ohun fe gba bi ko se wi pe ki are ko sa ti wole lodun 2027 ninu oro re siwaju si o tu koja lo bayi si odo awon egbo selu alatako Oni ewo eje ki se kilo fun yin gbogbo eyin to je pe nse le mu okan awon mo orilede Nigeria ten da okan won ribaribo ten so awon idakeji nipa ise akose pataki ti Are Bola Tinubu ti se oni ewo eje nso fun yin eyin ni Olorun na niyan Oni se lori oro oselu yi lo wa ye ko di wipe eyan ton se serere e ori kokan toka si e so wipe are o se nkankan lati bi odun meta to ti lo ko so on to se ki lo de nikan to je wipe awon mo orilede Nigeria go won fi oju ara won ri wipe are se takuntakun eyan gbeselu alata ko kan nitori pe e nfe ki awon eyan ki won sugba yin e wa ntori e wa bu enu atelu awon ise akanse gbogi ti Are Bola Tinubu ti se wipe ko se nkankan oni e wo oro oselu ko ye ori be eyi so be mo oni e wo e lo stop se be oni sari are wa te nwo yi o ye leni ti won se damu awon serere ti o ti se o koda o ye leni go to je pe won kede fun ara yo ni ben oni se lo ye ki won ma kede e nibi kibi ti o je pe abawa gege bi olugbala orilede Nigeria Oni se awari pelu bi e se wa nte waju to je pe en so pe are o se nkankan egbo se lu APC ko dara eyi o da tohun da oni se mu nkan te n fira yin se oni gbogbo eyin egbo se lo alata ko ye patapata oni e kan se afihan ara yin gege bi eni to ni lara ni oni olulara ni yin emi ko mu so be o wikele so be Gẹ́gẹ́ bí olórin yìí ó ní nígbà tẹ bá rò tọ́ tẹ́ ẹ̀ sọ tẹ́ ń sọ pé ààrẹ ò ṣe nǹkankan kò ṣe nǹkankan ó ní onílara nìyí ó ní onílara ló máa ń sọ wípé èèyàn kan ti ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun kò ṣe ohunkóhun